एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। सर्वकारेण भूमि वन विपद्भिः सम्बद्धान् कतिपयाधि नियमान् संशोधयितुं निर्मितान् अध्यादेशान् क्रियान्वेतुं राष्ट्रपतेः समक्षं परामृष्टुं निर्णीतमस्ति। सीमाप्रासादे ह्यः उपविष्टेन मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन भूमि सम्बद्धान् कतिपयान् नेपालाधि नियमान् संशोधयितुं निर्मितम् अध्यादेशं, वन सम्बद्धान् कतिपयान् नेपालाधि नियमान् संशोधयितुं निर्मितम् अध्यादेशं, विपद सम्बद्धान् कतिपय नेपालाधि नियमान् संशोधयितुं निर्मितम् अध्यादेशं क्रियान्वेतुं राष्ट्रपतेः रामचन्द्र पौडेलस्य समक्षं परामृष्टुं निर्णीतमस्ति इति सर्वकारस्य प्रवक्ता शिक्षा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलः असूचयत्। एवमेव मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगेन परामृष्टेभ्य 53 जनेभ्य पीडितेभ्य क्षतिपूर्तिं प्रदातुं निर्णीतमस्ति इति मन्त्री पोखरेलः अज्ञापयत्। एवमेव मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन पोर्चुगल सर्वकाराय काष्ठमण्डपे महावाणिज्य दूतावासस्य स्थापनायै अनुमतिं प्रदातुं, नेपाल स्थपति सेवा समूहस्य सहसचिवस्य नवीन राज सिंह इत्यस्य राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेण्याः सचिव पदे पदोन्नतिं विधातुं च निर्णीतमस्ति। तथैव नेपाल प्रशासन सेवा समूहस्य सहसचिवस्य चक्रबहादुर बुढा इत्यस्य राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेण्याः सचिव पदे पदोन्नतिं विधातुं, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा समूहस्य सहायक महालेखा परीक्षक पदस्य चन्द्रकान्त भण्डारी इत्यस्य विशिष्ट श्रेण्याः उपमहालेखा परीक्षक पदे पदोन्नतिं विधातुं च निर्णीतमस्ति इति मन्त्री पोखरेलः अज्ञापयत्। नेपाली कांग्रेस दलस्य सभापतिः गगन कुमार थापा निगदति दले सर्वेषाम् अधिकारः समानो भवति। दलस्य पञ्चदशतमस्य महाधिवेशनस्य अन्तरसत्रं ह्यः सम्बोधयन् सभापतिः थापा दलम् एकपरिवारत्वेन संश्लिष्टं भवतीत्यतः दायित्वं केन गृह्यते इत्यस्मिन्नेव विषये स्पर्धा वर्तते इति प्रावोचत्। सभापतिः थापा सभापतेः अन्यस्य वा पदं निश्चितं समयावधिं निर्धार्य प्रदत्तं दायित्वमस्ति इति उक्तवान्। तदवसरे दलस्य संसदीय दलस्य नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, उपसभापतिः विश्वप्रकाश शर्मा च दल सम्बद्धं स्वकीयं धारणां व्यक्तवन्तौ। अत्रान्तरे नेपाली कांग्रेस दलस्य पञ्चदशतम महाधिवेशनस्य अन्तर्गतं नवीनस्य नेतृत्वस्य प्रचयनाय अद्य प्रातः 10 मतदानं भविष्यति। महाधिवेशने 70,000 55 प्रतिनिधयः सहभागिनो वर्तन्ते। अत्रैव महाधिवेशनस्य अन्तरसत्रे प्रस्तुतानि अर्थसम्बद्धानि सङ्घटनसम्बद्धानि सामयिक विषय सम्बद्धानि च प्रतिवेदनानि पारितीकृतानि सन्ति। सर्वकारेण जलविप्लव भूस्खलनैः अवरुद्धानां क्षतिग्रस्तानां च मुख्य राजमार्गाणां विजयादशमी पर्वणः पूर्वमेव सञ्चालनत्वेन कार्यं विधीयमानं वर्तते। मार्ग विभागस्य प्रवक्ता शुभराज नेउपाने प्राकृतिक विपदा क्षतिग्रस्तानां राजमार्गाणां मार्गाणाञ्च सुधारस्य कार्यं तीव्रगतौ जायमानमस्तीत्यतः विजयादशमी पर्वणः पूर्वमेव मुख्य राजमार्गाः सम्भारं कृत्वा सञ्चालयिष्यन्ते इति असूचयत्। भोटेकोशी जलविप्लवेन प्रभावितानां रसुवा जनपदेन सहितानां नुवाकोट धादिङ चितवन गोर्खा जनपदानां मार्गाणां सम्भारस्य कार्यमपि तीव्रगत्या जायमानमस्ति इति प्रवक्ता नेउपाने अज्ञापयत्। नेपाल प्रहरिणा सार्वजनिकृतस्य पश्चात्तन विवरणस्य अनुसारेण गत भाद्रमासस्य 10 भोटेकौशिकी नद्याः जलप्लवस्य कारणेन बागमती प्रदेशस्य रसुवा जनपदस्य सर्वे मुख्य राजमार्गाः अवरुद्धा वर्तन्ते। राष्ट्रिय विपद संकट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणेन भोटे कौशिकी नद्याः जलप्लवेन प्रभावितानां गृह परिवाराणां कृते अस्थायी आवासानां निर्माणं कर्तुम् इच्छुक सहयोगी संस्था निर्माण प्रस्तावं प्रस्तुतुम् आहुता वर्तन्ते। ह्य सूचना प्रकाश्य प्राधिकरणेन रसुवा नुवाकोट धादिङ जनपदानां जलविप्लवेन प्रभावितानां स्थानीय स्तरस्य प्रभावितानां गृह परिवाराणां कृते नगरीय विकास भवन निर्माण विभागात् स्वीकृति मापदण्डस्य अनुसारेण निर्माणं कर्तुम् इच्छुक सहयोगी संस्था एवं आहुता वर्तन्ते।
सूचना संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा निगदती सार्वजनिक संचार संस्थानाम संघटनानि व्यवस्थापन संरचना सबलाह व्यावसायिकी परिणाम दायिका सम्पादयितुम आवश्यकता अस्ति। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालस्य गोर्खा पत्र संस्थानस्य राष्ट्रिय समाचार समितेश्च संघटनानाम व्यवस्थापन सर्वेक्षणस्य च प्रगतेः विषये सूचनां गृह्णन् पूर्वेद्युः मन्त्री डाक्टर तिमिल सिन्हा एतासां संस्थानां कार्य सम्पादनस्य कार्यभारस्य च अनुसारेण आवश्यक जनशक्तेः स्रोत साधनानां च व्यवस्थापनं विधातव्यम् इत्यत्र बलं दत्तवान्। संचार मन्त्री डाक्टर तिमिल सिन्हा आवश्यक रूपेण महाशाखा अनावश्यक रूपेण महाशाखा शाखा प्रशासनिक स्तरांश संवर्ध्य संरचना अतिरिक्त जटिला नविधेयति चर्चयन् न्यून दक्ष जनशक्तितः प्रभावकारिणः सेवा प्रवाहस्य विधानत्वेन संघटनानां संरचनायाः निर्धारणं कर्तव्यमिति बलं प्रादात्। राष्ट्रपतेः रामचन्द्र पौडेलस्य समक्षं राष्ट्रिय दलितायोगेन गतार्थिक वर्षस्य वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रस्तुतमस्ति। शीतल निवासवर्तिनि राष्ट्रपति भवने ह्य आयोजिते कार्यक्रमे आयोगस्य अध्यक्षेण देवराज विश्वकर्माभिधेन दलितायोगस्य वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रस्तुतं वर्तते। एवं ह्य एव राष्ट्रपति कार्यालये आयोजिते कार्यक्रमे थारू आयोगस्य वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रस्तुतमस्ति। थारू आयोगस्य कार्यवाहकेन अध्यक्षेण सुबोध सिंह थारू इत्यनेन प्रतिवेदनमिदं प्रस्तुतमस्ति इति राष्ट्रपति कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। स्वास्थ्य खाद्य स्वच्छता मन्त्रिणा निशा मेहता इत्यनया टेलिमेडिसिन इति दूर चिकित्सा सेवाम् अतिरिक्तं प्रभावपूर्णां व्यवस्थितां सुदृढां च विधातुं विमृष्टम् अस्ति। दूर चिकित्सा सेवां सबलरूपेण सञ्चालयितुम् आवश्यक वित्तस्य जनशक्तेः संस्थागत व्यवस्थापनस्य च विषये सुविमृष्टम् अस्ति इति मन्त्रिणः सचिवालयेन ज्ञापितं वर्तते। सूचना संचार मन्त्रिणा डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा विदेन सह स्विजरल्याण्ड देशस्य फेडरल अफिस अफ कम्युनिकेशन्स इति दूरसञ्चार सेवा सम्बद्धायाः संस्थायाः वरिष्ठ नीति परामर्शदात्रा इसाबेल लोइस इत्यनेन शिष्टाचार मेलवार्ता विहिता अस्ति। तदवसरे नेपाल स्विजरल्याण्ड देशयोः सूचना संचार प्रविधे क्षेत्रे सुसहकार्यस्य सहयोग विस्तारस्य च विषये सुविमृष्टमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहेन सार्वजनिक जीवनयात्रायाः 25वं वर्षं यापयति भारतस्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदी इत्यस्मै वर्धापन ज्ञापनं विहितं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा शाहेन एक सामाजिक सञ्जालस्य माध्यमेन पूर्वेद्युः वर्धापनं प्रदत्ता भारतस्य प्रधानमन्त्रिणे मोदिने 25 वर्षाणां सार्वजनिक सेवायाः कृते हार्दं वर्धापनं शुभकामनाश्च व्यक्ताः वर्तन्ते। इति समाचारः।